ھەمكارلىق بىلەن كىشكىلتىپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىككى قۇتۇپقا بۆلۈنۈپ كېتىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئالىدۇ. ئۈچىنچى، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىك بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، غايە ئېتىقاد تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەلقنىڭ مەنىۋى كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ماددىي بايلىقنىڭ ئومۇميۈزلۈك كۆپىيىشى ۋە ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تۆتىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى ماددىي مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشى بىلەن ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى ماس ئالغا سىلجىتىشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئىشلەپچىقىرىش تەرەققىي قىلغان تۇرمۇش باياشات، ئېكولوگىيەسى ياخشى بولغان مەدەنىي تەرەققىيات يولىدا ماڭىدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، بايلىق بىلەن مۇھىتنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. بەشىنچىدىن، دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش. بەزى كونا كاپىتالىستىك دۆلەتلەرنىڭ ماڭغىنى مۇستەملىكە يەرنى زورلۇق بىلەن تالان تاراج قىلىش يولى بولۇپ، ئۇلار باشقا دۆلەتلەرنى ئارقىدا قالدۇرۇش بەدىلىگە زامانىۋىلاشقان. دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشنى تەكىتلەپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن تىرىشىپ تۆكپە قوشىدۇ. ئەمەلىيەت شۇنى چۈشەندۈرۈپ بەردىكى، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش قانۇنىيىتىنى نامايان قىلىپ بەردى. ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىيات قانۇنىيىتىنىمۇ نامايان قىلىپ بەردى. دۆلىتىمىز جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى قەتئىي ئېغىشماي ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز يېڭى تېخىمۇ زور تۆكپىلەرنى قوشىدۇ. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü yığınış proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jonggo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qatımlıq ümumi yığında qılğan 2-ci 100 illik kürəş nişanına yürüş qilishimiz kerak namlıq sözünün bir qismini və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 10-cu ayının 29-cu günü Jonggo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınının 2-ci qatımlıq ümumi yığında qılğan Jonggoça zamanıvlaşdırışnı qatti eğişmay alğı sözü tiş kerak namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

ئەرنىڭ يۆلەش سىياسىتى ۋە خەلقئارا تەمىنات زەنجىرى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنىڭ تۈرتكىسىدە 2026 يىلى تۆۋەن بۇلغىمىلىق ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىدا يەنە يېڭى سەۋىيە يارىتىلىشتىن ئۈمىد بار. ئېلېكتروليز ئوقۇرى ئۈسكۈنىسى ھىدروگېن ئىشلەشتىكى يادرولۇق ئۈسكۈنە بولۇش سۈپىتى بىلەن 2025 يىلى يەر شارى گېنېراتورلار سىغىمچانلىقىنى ھەسسىلەپ ئاشۇرۇپ 4 گىگاۋاتتىن ئاشۇردى. بۇنىڭ ئىچىدە جۇڭگو يېڭىدىن كۆپەيگەن گېنېراتورلار سىغىمچانلىقىنىڭ 4-تىن 3 قىسمىغا يېقىننى ئىگىلەيدۇ. دوكلاتتا مۇنداق دەپ قارالدى. بىر قەدەر تۆۋەن تېخنىكا تەننەرخى ۋە چوڭ تىپتىكى تۈر تەجرىبىسى جۇڭگو بازىرىنىڭ تېز سۈرەتتە ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتلىمىدا دۇنيادىكى كۆپ تۈرلۈك ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى تېخنىكىسى سودىنىڭ ئەمەلىيلىشىش قەدىمىنى تېزلەتتى. بىر قاتار ئۈلگە تۈرلىرى تېخنىكىنى يېڭىلاش ۋە كۆلەملەشتۈرۈپ قوللىنىشقا داۋاملىق يېتەكچىلىك قىلدى. ئالايلۇق 2025 يىلى ياۋروپادىكى تۇنجى چوڭ كۆلەملىك 10 مېگاۋاتلىق پېرودتىن ئالماشتۇرۇش پەردىسى ئېلېكتروليزلانغان سۇدىن ھىدروگېن ئىشلەش سودا تۈرى گېرمانىيەدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. 2023 يىلى 10 ئايدا كورېيەنىڭ چىجۇ ئارىلىغا جايلاشقان 3.3 مېگاۋاتلىق شامال ئېلېكتر ئىستانسىسى توردىن ئايرىلغان يېشىل ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى رەسمىي سودا خاراكتېرلىك تىجارەت باشلىدى. بۇ يىل 6 ئايدا ئەنگلىيە دوست ۋىلايىتىدىكى پورتلاند پورتى دېڭىز سۈيىنى بىۋاسىتە ئېلېكتروليزلاپ ھىدروگېن ئىشلەش ئەمەلىي تەجرىبىسىنى تاماملاپ، ياۋروپادىكى تۇنجى پورت ئەمەلىي مەنزىرىسىدىكى دېڭىز سۈيىنى بىۋاسىتە ئېلېكتروليزلاپ ھىدروگېن ئىشلەش ئۈلگە كۆرسىتىش قۇرۇلۇشى بولۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەر شارى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئۇل ئەسلەلىرى ۋە تەمىنات زەنجىرى سىستېمىسى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىپ، ھىدروگېن يەتكۈزۈش تۇرۇبا تورى، ھىدروگېن ساقلاش ئەسلەلىرى ۋە پورت پىرىستان سىستېمىسى قۇرۇلۇشى تېزلىتىلدى. بۇ يىل 2 ئايدا گوللاندىيەنىڭ روتتېردام پورتىدىكى 32 كىلومېتىرلىق ھىدروگېن گازى تۇرۇبا تورىغا تۇنجى قېتىم ھىدروگېن گازى قاچىلىنىپ، ياۋروپا ھىدروگېن ئېنېرگىيە تۈگۈنى بەرپا قىلىندى. گېرمانىيە تەبىئىي گاز تۇرۇبىسىنى ھىدروگېن يەتكۈزۈشكە ئۆزگەرتىش تۈرىنى يولغا قويدى. ياپونىيەمۇ تۇنجى تاۋارلاشقان سۇيۇق ھىدروگېن ئىمپورت پىرىستانى قۇرۇلۇشىنى باشلىدى. بۇ ئورۇنلاشتۇرۇشلار يەر شارى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئەشيا ئوبوروتىنىڭ تارقاق سىناق قىلىشتىن سىستېمىلاشقان، تورلاشقان ئورۇنلاشتۇرۇشقا قاراپ يۈزلەنگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېشىل ھىدروگېن ئىسپاتى، كاربون قويۇپ بېرىش ھېساباتى، مەخسۇلات ئۆلچىمى قاتارلىق خەلقئارالىق تۈزۈم قۇرۇلۇشىمۇ داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتىدۇ. خەلقئارا ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى يېقىلغۇ باتارىيەسى جەمئىيىتىنىڭ كېڭەش باشلىقى ئوۋياڭ مىنگاۋ مۇنداق دېدى: كەلگۈسى 5 يىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئېنېرگىيە ساقلاش ۋە ئەقلىي تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىلىق قىلىنىدىغان مۇھىم كۆزنەك مەزگىل. 2025 يىلدىن 2030 يىلىغىچە ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنى ئىشلەش، ساقلاش، يەتكۈزۈش، ئىشلىتىش ئومۇمىي كەسىپ زەنجىرى قۇرۇلۇشى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنىڭ كۆپ ساھەدە ئىشلىتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. 2030 يىلىدىن 2050 يىلىغىچە تېرىلما ئېنېرگىيەدىن توك چىقىرىش مىقدارى ئېلېكتر ئاساسىي گەۋدىسىگە ئايلىنىپ، يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپى زور تەرەققىياتنى كۈتۈۋالىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان نۇرغۇن دۆلەتلەر ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى تەرەققىياتىنى قوللاش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، تېخنىكا تەتقىقاتى ۋە بازار يېتىشتۈرۈش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتتى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە 66 دۆلەت ۋە رايون ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى ئىستراتېگىيەسىنى ئېلان قىلدى. جۇڭگونىڭ ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىنىڭ كۆلىمى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئېلېكتروليزلاش ئوقۇرى قاتارلىق يادرولۇق ئۈسكۈنىلەرنى ياساش ئىقتىدارى دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە جۇڭگو پىلانلىغان شامال كۈچى، يورۇقلۇق ئارقىلىق ھىدروگېن ئىشلەش تۈرى 860. ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى يىلىغا تەخمىنەن 10 مىليون توننىغا يەتتى. جۇڭگونىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى يېڭى كەسىپ، يېڭى مۇسابىقە يولى نۇقتىلىق يېتىشتۈرۈش ئورۇنلاشتۇرمىسىغا كىرگۈزۈلۈپ، بىر تۈركۈم يېشىل ھىدرو ئامىنو ئالكوگول ئىشلەپچىقىرىش بازىسى تۈرى يولغا قويۇش باشلاندى. 2025 يىلى 12 ئايدا ياۋروپا ئىتتىپاقى 5 مىليارد 200 مىليون ياۋرولۇق يېڭىلىق يارىتىش فوندىغا مەبلەغ جەھەتتىن ياردەم بېرىش پىلانىنى يولغا قويدى. بۇنىڭ ئىچىدە ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنى كىم ئارتۇق قىلىپ سېتىش خامچوتى
1 milyar

يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئاساسى ھېلىھەم مۇستەھكەم ئەمەس. شەھەر يېزىلا، رايونلارنىڭ تەرەققىيات پەرقى ۋە كىرىم تەقسىمات پەرقى بىرقەدەر چوڭ. ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداشتا ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشتە كەمتۈكلۈك مەۋجۇت. جەمئىيەت ئىدارە قىلىشتا يەنە ئاجىز تەرەپلەر بار. يىغىپ ئېيتقاندا، تەرەققىيات تەڭپۇڭ ئەمەس، يېتەرلىك ئەمەس. تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىقتا ئاساسلىقى ھەر قايسى رايون، ھەر قايسى ساھە، ھەر قايسى تەرەپلەردە تەڭپۇڭسىزلىق ھادىسىسى مەۋجۇت بولۇپ، ئۇ ئومۇمىي تەرەققىيات سەۋىيەسىنىڭ ئۆسۈشىنى چەكلەپ قويۇۋاتىدۇ. تەرەققىيات يېتەرلىك بولماسلىقتا ئاساسلىقى دۆلىتىمىزدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇرۇشتا مېڭىشقا تېگىشلىك يول يەنە ئىنتايىن ئۇزۇن بولۇپ، تەرەققىيات ۋەزىپىسى يەنىلا ناھايىتى ئېغىر. بۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولۇشتا دىيالېكتىك ماتېرىيالىزملىق ۋە تارىخىي ماتېرىيالىزملىق دۇنياغا قاراش متودولوگىيەدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. جەمئىيەتتىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئىنكاسى بولغانىكەن، ئۇنى بىر كۈچەپلا ھەل قىلىپ كېتىش مۇمكىن ئەمەس. ئۇنى ھەل قىلىشتا ھەم ئاكتىپلىق بىلەن ئىشلەش، ھەم ئىزچىل تىرىشىش شەرت. مەسىلە يۆلىنىشى ۋە نىشان يۆلىنىشىدە سىستېما قارشىدا چىڭ تۇرۇپ، ئۇلنى پۇختىلاش، ئەۋزەللىكنى جارى قىلدۇرۇش، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىشكە كۈچ سەرپ قىلىپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ماس ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئىككىنچى، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى چوڭقۇر تونۇپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ قاراتمىلىقىنى كۈچەيتىش كېرەك. دۆلىتىمىزدە ئۇزاقتىن بۇيان داۋاملىشىپ كەلگەن ئۆكسۈك ئىگىلىك ۋە تەمىنات يېتەرسىز بولۇش ئەھۋالىدا تۈپ ئۆزگىرىش بولدى. خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى ئومۇمىي جەھەتتىن بارمۇ يوق دېگەندىن ياخشىمۇ ياخشى ئەمەسمۇ دېگەنگە ئۆزگىرىپ، كۆپ خىل بولۇش، كۆپ قاتلاملىق بولۇش، كۆپ تەرەپلىك بولۇش ئالاھىدىلىكى نامايان بولدى. بۇنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن ئېھتىياجلار ئىلگىرى جىددىي مەسىلە ھېسابلانمايتتى. ھازىر خەلق ئاممىسىنىڭ تەلىپى يۇقىرىلاپ كەتتى. بۇ مەسىلىلەرگە بولغان تونۇشىمىز ۋە خىزمەت سەۋىيىمىزنىمۇ مۇناسىپ ئۆستۈرۈشىمىز كېرەك. بىز تەرەققىيات داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاشتى چىڭ تۇرۇپ، خەلق ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئەڭ بىۋاسىتە، ئەڭ رېئال مەنپەئەت مەسىلىسىنى ياخشى ھەل قىلىپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى، جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىدا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا تىرىشىپ تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە ياخشىلىنىشتەك ئاساسىي ھالىتىنى چوڭقۇر تونۇپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. نۆۋەتتە دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي دەۋرىيلىك ئامىل بىلەن قۇرۇلمىلىق ئامىل دەستىلىنىش، قىسقا مۇددەتلىك مەسىلە بىلەن ئۇزاق مەزگىللىك مەسىلە گىرەلىشىش، تاشقى زەربە بىلەن يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ زەربىسىگە تەڭلا ئۇچراش قاتارلىق كۆپ خىل تەسىرگە دۇچ كەلدى. قىيىنچىلىقلارنى مىسلىسىز دېيىشكە بولىدۇ. يۇقۇمنىڭ زەربىسى ۋاقىتلىق، ئۇنى ئومۇمىي جەھەتتىن كونترول قىلغىلى بولىدۇ. تاشقى زەربە ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىش قەدىمىمىزنى تېزلىتىشكە مەجبۇرلاۋاتىدۇ. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاققىچە ياخشىلىنىشتەك ئاساسىي ھالىتى ئۆزگەرگىنى يوق. پارتىيەنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، چوڭ ئىشلارنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدىغان تۈزۈم ئەۋزەللىكى ئىقتىسادنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشى، جەمئىيەتنىڭ تىنچ بولۇشىنىڭ تۈپ كاپالىتى. ئۇزاقتىن بۇيان دۆلىتىمىز توپلىغان مول ماددىي ئاساس، مول ئادەم كۈچى بايلىقى، مۇكەممەل كەسىپ سىستېمىسى، قۇدرەتلىك پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، شۇنىڭدەك دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ يوشۇرۇن كۈچى، ئەڭ زور بازىرى ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ۋە تاشقى خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇشتىكى تۈپ تايانچىمىز. ئىككى، تاشقى ۋەزىيەتنى ئۇنىۋېرسال تەھلىل قىلغاندا، نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى يەنىلا مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك پۇرسەت مەزگىلىدە تۇرىدۇ. لېكىن پۇرسەتتىمۇ خىرىستىمۇ يېڭى تەرەققىيات ۋە ئۆزگىرىش بولدى. ئەينى چاغدا ئىستراتېگىيەلىك پۇرسەت مەزگىلى ئۇقۇمى ئوتتۇرىغا قويۇلغاندا،
Muşu əsrinin aldınqı 20 yılını körsətdi. 20 yıldın kiyinki bugünkü kündə strategiyelik pürsət məzgiligi qandaq hökum qiliş bir çoğun məsili bop qaldı. Elgiri biz vəziyyətdən paydınıp ilgirligən idiq. Pürsətini igiləş bir qədər asan idi. Hazır şamalğı qarşı ilgirləvatımız. Şuna pürsətini igiləşinin qeyinliq dəridisi oxşumaydı. Elgiri çoğun muyut nisbətdən muqum bulup, xəvb qətər və xırslani iniq körüş bir qədər asan idi. Hazır dünya vəziyyəti davalğıb mürəkkəbləşib gətdi. Coğrafiyyəlik siyasi xırs küçüyüb gətdi. Yöşürün xadı taşla və yöşürün iqillamı köpüyüb gətdi. Bu hal özgürüşkü maslış ixtidarımızğa texini yuqır tələb qoydu. Elgiri tərəqiyyat səviyyimiz tövən bolğaşqa, başqala bilən özara toluqlaş köpürək bolğan idi. Hazır bolsa tərəqiyyat səviyyimiz östü. Başqala bilən bolğan rəqabət köpüyüşkü başıldı. Bizning hukmimiz shuki, krizis bilan fursat tang mavjud. Krizis ichida fursat bo'ladi. Krizisni fursatga aylantirg'uli bo'ladi. Fursat texim strategiyalikka, avrishimlikka ega bo'ladi. Xiris texim murakkablikka, umumlikka ega bo'ladi. Xiris mislsiz bo'ladi. Uningga yaxshi taqobil tura olsak, fursatni mislsiz bo'ladi. Bu qitimqi yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimining oldini elish tizginlash Xəvbni xəvbsizlikke, krizisni pürsətka aylandırğalıqımızın tipik misali. Yilbeşidiki yuqum əmdili partılıqan çağını əsilsək, əkval tolımı xətərlik, bisim tolımı zor idi. Hazır 20 yıldın köpürək vaxtı ötüp gətdi. Biz yuqumnun zərbizdən yıqılıp qamıdıq. Əksçə, dünya boyca yuqumğı taqabıl turuşda muhabqiyyat qazanğan ülgigə aylandıq. Bu yıl dövlətimiz dünya boyca İqtisadni musbat oshirgan birdan-bir asosli iqtisodiy gavdi bo'lib qoldi. Davlatimizning universal amaliy kuchi va xalqaro ta'sir kuchi aksincha texmi tez oshdi. Buningdagi tajriba va qoidalarni obdan o'ylishimiz va egilishimiz kerak. Qisqasi 14-5 yil mazgili davlatimiz yangi texmi zo'r taraqqiyotni ishqa oshiradigan olqiliq mazgil. Biz fursat yangi Xəvb xətər inini küçəyitib, özgürüşün toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş hasıl qılıb, şamalğı qarşı ilgirləşki cürət qılıb, krizisin pürsətkə aylandırışqı mayır bulub, sosialistik zamani ulaşqan dövlətni umumüzlük quruşda işini yaxşı başlışımız, qədəmini yaxşı taşılışımız gerək.

ئىقتىسادىغا ئېغىر زەربە بەردى. تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەر ھىدروگېن ئېنېرگىيەسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش، تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئەۋرىشىملىكىنى ئاشۇرۇشنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆز زېمىنىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، كۆپ مەنبەلىك خەلقئارا تەمىنات سىستېمىسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈردى. ھازىر يەر شارى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىي سىياسەت ئارقىلىق يېتىشتۈرۈشتىن كەسىپلەشتۈرۈشكە ئۆتۈشتەك ھالقىلىق بۇرۇلۇش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. تەننەرخ يۇقىرى بولۇش، ئاساسىي قۇرۇلۇش يېتەرسىز بولۇش، تەسىقلاش ئۇزۇن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر يەنىلا تۈرگە مەبلەغ سېلىش ۋە سودىلاشتۇرۇشنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى مۇنداق دەپ قارىدى. ھازىر پەقەت جۇڭگونىڭلا تېرىلمە ھىدروگېن بىلەن ئەنئەنىۋى قاتما يېقىلغۇدىن ھىدروگېن ئىشلەش تەننەرخىنىڭ تەكسى باھاسىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇشىدىن ئۈمىد بار. كۆپ ساندىكى دۆلەتلەر ۋە رايونلارنىڭ تۆۋەن بۇلغىمىلىق ھىدروگېن ئىشلەش تەننەرخى يەنىلا ئەنئەنىۋى ھىدروگېن ئىشلەش ئۇسۇلىدىن يۇقىرى. گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەر مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ئىقتىدارى يېتەرسىز بولۇش، يۈرۈشلەشكەن ئەسلەرلىرى ئاجىز بولۇش قاتارلىق رېئال خىرىسلارغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ئەمما ئۇزۇن مەزگىلدىن قارىغاندا ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئىستىقبالى پارلاق. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ مۆلچەرلىشىچە، ئەگەر پىلان تۈرى ئوڭۇشلۇق يولغا قويۇلسا، 2030 يىلىغا بارغاندا يەر شارى بويىچە تۆۋەن بۇلغىمىلىق ھىدروگېن ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى تېز سۈرئەتتە ئېشىپ، كەسىپلەرنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاساسى يەنىمۇ پۇختىلىنىدىكەن. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى تەكلىپ بېرىپ مۇنداق دېدى: ھەر قايسى دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى ئۆزلىرىنىڭ 2030 يىللىق نىشانىغا قاراپ چىقىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك پىلان تۈزۈپ، سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، سانائەت، قاتناش، خىمىيە سانائىتى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەردە قوللىنىشنى كېڭەيتىپ، مۇقىم بازار كۆزلىمىسىنى شەكىللەندۈرۈشى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىشلەپچىقىرىشتا يۆلەش سىياسىتىنى داۋاملىق ياخشىلاپ، ئۇل ئەسلىھە ۋە ئۆلچەم گۇۋاھلىقى سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش مېخانىزمىدا يېڭىلىق يارىتىپ، تۈرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تەننەرخى ۋە مەبلەغ سېلىش خەۋپ خەتىرىنى تۆۋەنلىتىش كېرەك. خەلقئارا جەمئىيەت ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، تېخنىكا، ئۆلچەم، سودا ۋە مەبلەغ سېلىشنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ كەسىپ زەنجىرىگە قاتنىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىنى قوللاپ، ئېچىۋېتىلگەن كۆپ مەنبەلىك، مۇقىم بولغان يەر شارى ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى تەمىنات سىستېمىسىنى ئورتاق بەرپا قىلىپ، يەر شارى ئېنېرگىيەسىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى تېخىمۇ كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، مەسئۇل مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

0: نەچ يۈز مىڭلا ھوسۇل ئېلىنىدىغان بولۇپ قالدى. دۆلەتنىڭ ئومۇمىي مالىيە كىرىمى ئازلاپ كەتتى. ئەگەر بۇرۇنقى يولىمىز بىلەن ماڭغان بولساق، ھەرگىز ئۇنداق بولمايتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ تەسەۋۋۇرىدىكى قۇللارنى ئازاد قىلىش پىلانلىرىنى سۆزلەپ كەتتى. ئۇنىڭ پىلانى بويىچە ئىشلەنسە، يۇقىرىدا ئۆزى دېگەن ئىشلاردىن ساقلانغىلى بولارمىش. لېۋىن ئۇنىڭ ئۇ گەپلىرىگە بەكمۇ قىزىقىپ كەتمىدى. ئەمما ئۇ سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ دەسلەپكى پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. دېھقانچىلىقىمىزنىڭ كۈندىن كۈنگە ئارقىغا كېتىۋاتقىنى راست. ئەمما ئىشلەمچىلەر بىلەن بولغان ھازىرقى مۇناسىۋىتىمىز بىلەن بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىپ كەتمىكىمىز قىيىن. بۇ ئېنىق پاكىت، دېدى ئۇ سېۋىيە ژېسكىنىڭ بۇ مەسىلىگە بولغان قارىشىنىڭ قانداقلىقىنى بىلىش مەقسىتىدە. مەن بۇ قارىشىڭىزغا قوشۇلمايمەن، دېدى سېۋىيە ژېسكى ئۇنىڭ سۆزىگە جىددىي رەۋىشتە رەددىيە بېرىپ. مەن مەسىلىنى پەقەت ئۆزىمىزنىڭ ئىگىلىكىمىزنى باشقۇرۇشقا ماھىر ئەمەسلىكىمىزدىنلا ئىزدەيمەن. بىزنىڭ قۇللۇق دەۋردىكى دېھقانچىلىقىمىزنىڭ سەۋىيەسىنى يۇقىرى دەپ كەتكىلى بولمايدۇ. ئەكسىچە بەكمۇ تۆۋەن ئىدى. نە ماشىنىلىرىمىز، نە ياخشى ئۇلاغلىرىمىز، نە باشقۇرۇش تۈزۈملىرىمىز يوق. ھېسابات قىلىشنىمۇ بىلمەيتتۇق. ئىتالىيچە تەربىيەلەنگەن بوغالتىرلىرىمىز بار ئىدىغۇ، دېدى ھېلىقى پومۇشچىك زاڭلىق قىلغاندەك قىلىپ. قانداقلا ھېسابلىسا ھېسابلىغان نەرسىلىرى بىلەن بىزنى ۋەيران قىلاتتى. بىزگە پايدا يوق ئىدى. نېمە ئۈچۈن ئۇلار بىزنى ۋەيران قىلىۋەتتى دەيسىز؟ كونا دان ئايرىش ماشىنىسى ياكى سىلەرنىڭ روسىيەچە ياغ تارتىش ماشىناڭلارنى ئۇلار قانداق ۋەيران قىلىۋېتەلەيدۇ؟ مېنىڭ پار ماشىنامنى ھېچكىم ئۇنداق ۋەيران قىلىۋېتەلمىدىغۇ؟ روس ئاتلىرى قانداق؟ ئۇلارنىڭ تۇياقلىرى ئاجىز، قۇيرۇقىدىن تۇتۇپ تارتمىغىچە ماڭمىغان. ئەنە شۇنداق ئاتلا سىزنى ۋەيران قىلىۋېتىدۇ. گوللاندىيە ئاتلىرى ياكى باشقا نەسلى داڭلىق ئاتلار ئۇنداق ئەمەس. سەۋەب مانا مۇشۇلار. بىز چوقۇم يېزا ئىگىلىكىمىزنىڭ تېخنىك سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشىمىز كېرەك. شۇنداق قىلىشقا شارائىت بولغان بولسا ياخشى بولاتتى، نىكولاي ئىۋانوۋىچ. سىزدە ئۇ شارائىت بار، مەندە يوق. مەن بىر بالامنى داشۆدە، قالغان بالىلىرىمنى ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇتۇۋاتىمەن. شۇڭا گوللاندىيە ئاتلىرىنى سېتىۋېلىشقا كۈچۈم يەتمەيدۇ. بانكىدىن قەرز ئالسىڭىز بولىدۇ. قېپ قالغان نەرسىلىرىڭنى كىم ئارتۇق قىلىپ سېتىۋەت دېمەكچىمىسىز؟ ئۇنداق قىلالمايمەن، مەسلىھەتىڭىزگە رەھمەت. دېھقانچىلىقنىڭ سەۋىيەسىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈش زۆرۈر. تامامەن مۇمكىن دېگەن گەپكە ئىشەنمەيمەن، دېدى لېۋىن. بۇ ئىشنى قىلىشقا پۇلۇم بار، ئەمما قىلچە چارەم يوق. بانكىنىڭ كىملەرگە پايدا يەتكۈزىدىغانلىقىنىمۇ بىلمەيمەن. مېنىڭ دېھقانچىلىققا سالغان سەرمايەمنىڭ ھەممىسىدە زىيان كۆرۈلدى. ئۇلاغ ئالساممۇ زىيان تارتتىم، ماشىنا ئالساممۇ زىيان تارتتىم.
1: بۇ ناھايىتى توغرا گەپ،
0: دېدى ئاق بۇرۇتلۇق پومۇشچىك خۇشاللىقىدا كۈلۈپ كېتىپ. بۇنداق ئەھۋالدىكى ئادەم بىر مەن ئەمەس، دېدى لېۋىن سۆزىنى داۋام قىلىپ. ئىگىلىكىنى مۇۋاپىق باشقۇرۇپ كېلىۋاتقان پومۇشچىكلارنىڭ ئاز ساندىكىلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا ھەممىسى زىيان تارتىۋاتىدۇ. سىز دەپ بېقىڭچۇ، سىزنىڭ ئىگىلىكىڭىزدا پايدا بارمۇ؟ دېدى لېۋىن. شۇ ئارىلىقتا ئۇ سېۋىيە ژېسكىنىڭ كۆزلىرىدە يەنە ھېلىقىدەك قورقۇنۇشقا چۈشۈپ قېلىۋاتقاندەك ھالەتنى كۆرۈپ قالدى. ھەر قېتىم ئۇ ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسىدىكى مەلۇم بىر يوشۇرۇن جايغا ئىچكىرىلەپ كىرمەكچى بولغاندا ئۇنىڭدا ئاشۇنداق ئالامەتنى سېزەتتى. لېۋىن ئۇنىڭغا بۇ سوۋالنى قويۇپ توغرا قىلمىغان ئىدى. ئايال خوجايىن بايا ئۇنىڭ بىلەن چاي ئىچىشىپ ئولتۇرغاندا ئۆزلىرىنىڭ موسكۋادىن گېرمانىيەلىك بىر بوغالتىرنى 500 رۇبلىلىق ئىش ھەققى بىلەن تەكلىپ قىلىپ ئەكېلىپ بارلىق ھېساباتىنى ئېنىقلاتقانلىقىنى، نەتىجىدە 3000 رۇبلىدىن كۆپرەك زىيان چىققانلىقىنى سۆزلەپ بەرگەن ئىدى. زىيان قانچىلىك، نەق سانىنى ئۇمۇ بىلمەيتتى. ئۇ گېرمانىيەلىك چارەك تىيىنىغىچە ئىنچىكە ھېسابلاپ چىققان ئىكەن. لېۋىن

0: بىلەن بىر مەيداندا تۇرۇپ ئۆزىگە يات ئىدىيەسى بىلەن ئاممىغا يېتەكچىلىك قىلىدىكەن. ھەممىدىن نارازى ئۇ پومېشچىكنىڭ ھاياتتىن بېزىپ تۇرۇپ قىلغان گەپلىرى ناھايىتى توغرا. ئەمما ئۇنىڭ پۈتكۈل سىنىپتىن، رۇسىيەدىكى ئەڭ مۇنەۋۋەر سىنىپتىن ئاغرىنىشلىرى توغرا ئەمەس. ئۇنىڭدىن باشقا لېۋىن ئۆزىنىڭ پائالىيەتلىرىدىن تازا رازى بولمىدى. يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئەھۋاللارنى تۈزىتىشنى غۇۋاراق ئۈمىد قىلىپ ئولتۇردى. ئەنە شۇلارنىڭ ھەممىسى قوشۇلۇپ لېۋىندا بىر خىل بىئاراملىق ۋە ئۇ مەسىلىلەر پات ئارىدا ھەل بولۇپ قالار دېگەن بىر خىل ئۈمىد پەيدا بولدى. لېۋىن ئۆزىگە ئايرىم تەييارلاپ قويۇلغان ئۆيدىكى ئازراقلا مىدىرلاپ كەتسە لۆمۈشۈپ كېتىدىغان سىم كارىۋات ئۈستىدە خېلىغىچە ئۇخلىيالماي كۆزى ئوچۇق ياتتى. سېۋىيە ژېسكى كۆپ ئاقىلانە گەپلەرنى قىلغان بولسىمۇ ئۇ گەپلەرنىڭ بىرىمۇ ئۇنى قىزىقتۇرالمىدى. پەقەت ئاشۇ پومېشچىكنىڭ گەپلىرىلا ئويلاپ بېقىشقا ئەرزىگۈدەك گەپلەر ئىكەن دەپ ئويلاپ ئۇنىڭ گەپلىرىنى بىر بىرلەپ ئەسلەپ چىقتى ۋە ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا بېرىدىغان جاۋابلىرىنى كاللىسىدا تۈزىتىپمۇ باقتى. توغرا، مەن ئۇنىڭغا شۇنداق دەيمەن: سىز بىزنىڭ ئىگىلىكىمىزنىڭ ئىلگىرىلىمەسلىكى دېھقانلارنىڭ ئۆزگەرتىشلەرگە نەپرەت بىلەن قارىغانلىقىدىن بولۇۋاتىدۇ. ئۆزگەرتىش ئېلىپ بارىمىز دەيدىكەنمىز، ئۇلارنى شۇنىڭغا مەجبۇرلىشىمىز كېرەك دېدىڭىز. شۇنداق ئۆزگەرتىشلەر بولمىغانلىقتىن ئىگىلىكىمىز پۈتۈنلەي راۋاجلانمىغان بولسىدى، ئۇ چاغدا سىزنىڭ پىكرىڭىز توغرا بولاتتى. لېكىن ئۇنىڭ سىزمۇ ئىگىلىكىمىز ئالغا مېڭىۋاتىدۇ. ئەگەر ئىشلەمچىلىرىمىز مەن يولدا كېتىۋېتىپ كۆيگەن ئاشۇ دېھقاندەك ئىشلەيدىغان بولسا، ئۇ چاغدا ئىگىلىكىمىز تېخىمۇ ئالغا باساتتى. بىز ھەممىمىز يېزا ئىگىلىكىمىزنىڭ ھازىرقى ھالىتىدىن رازى ئەمەس. بۇ بىزنىڭ ئەمەس، ئىشلەمچىلەرنىڭ خاتالىقىدىن شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. بىز ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ قانداقلىقى بىلەن كارىمىز بولماي، ئۆزىمىزنىڭ ياۋروپانىڭ ئۇسۇلى بويىچە جان جەھلىمىز بىلەن ئىشلەۋاتىمىز. بىز ئۆزىمىزنىڭ ئەمگەك كۈچلىرىنى كۆڭۈلدىكىدەك ئەمگەك كۈچلىرى دەپ ئويلىمايلى، ئەمما ئۇلارنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىقرار قىلمىساق ھەم دېھقانچىلىق ئىشلىرىمىزنى شۇنىڭغا قاراپ ئورۇنلاشتۇرمىساق بولمايدۇ. مەسىلەن، مەن ئۇنىڭغا شۇنداق دېيىشىم مۇمكىن: ئەگەر سىز ئىگىلىكىڭىزنى ئاشۇ قېرى دېھقانغا ئوخشاش باشقۇرالايدىغان، ئىشلەمچىلەرنى ئالغان ھوسۇلغا كۆڭۈل بۆلىدىغان قىلالىسىڭىز ھەم ئۇلار قوبۇل قىلالايدىغان ئۆزگەرتىش چارىلىرىنى تاپالىسىڭىز، ئۇ چاغدا سىز يېرىڭىزنى نابۇت قىلمايسىز، ھوسۇلنى بىر ياكى ئىككى ھەسسە ئاشۇرۇپ ئالالايسىز. يەردىن چىققان ھاسىلاتنى تەڭ بۆلۈپ ئەمگەك قىلغۇچىغا يېرىمىنى بېرەلەيسىز. نەتىجىدە سىزگە قالىدىغىنى كۆپ بولىدۇ، قارشى تەرەپمۇ كۆپ ئالىدۇ. بۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن باشقۇرۇش دائىرىڭىزنى تارايتىشىڭىز، ئىشلەمچىلەرنى دېھقانچىلىقنىڭ كىرىمىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان قىلىشىڭىز كېرەك. بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇرەككەپ بىر مەسىلە، ئەمما قىغىلى بولمايدىغان ئىش ئەمەس. بۇ ئويلىرى لېۋىننى كۈچلۈك ھاياجانغا سالدى. يېرىم كېچىگىچە ئۇخلىماي ئۆزىنىڭ بۇ پىلانلىرىنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى تەپسىلىي ئويلاپ چىقتى. ئەسلىدە ئۇنىڭ ئەتە كەتكۈسى يوق ئىدى، ئەمما ھازىر قايتىپ كېتىشنى ئويلاپ قالدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە سېۋىيە ژېسكىنىڭ مەيدىسى ئوچۇق كۆڭلەك كىيىۋالغان قېيىنسىڭلىسى ئۇنىڭدا ئەسكى ئىش قىلىپ قويۇپ ئۇياتقا ۋە پۇشايمانغا قالغان ئادەمدەك بىر خىل سېزىم پەيدا قىلىپ قويغان ئىدى. ئاساسلىقى، ئۇ دەرھال قايتىپ كېتىپ كۈزلۈك بۇغداي تېرىمىدىن ئىلگىرى دېھقانلارغا ئۆزىنىڭ پىلانىنى دەپ يېڭى ئۇسۇل بىلەن تېرىقچىلىقنى باشلاشقا ئالدىرغان، ئۆزىنىڭ ئىگىلىكىنى باشقۇرۇش ئۇسۇلىنى قەتئىي ئۆزگەرتىش قارارىغا كېلىپ بولغان ئىدى.
1: مەن ساڭا شۇنى دەپ قوياي، سەندە غورور دېگەن نەرسە يوق، قەدىر قىممىتىڭنى بىلمەيسەن، ئەخمىق.

ئېنىق سېزەتتى. بەزىدە ئۇنىڭ كۆزلىرىدە ئويناپ تۇرغان كۈلۈمسىرەشتىن لېۋىننى مەسخىرە قىلىۋاتقاندەك. باشقىلارنى ئالدىسىڭىز ئالداپ كېتەلەرسىز، ئەمما مەن رېزونوفنى ھەرگىز ئالداپ كېتەلمەيسىز دەۋاتقاندەك بىر خىل ئىپادىنى كۆرەتتى. لېكىن ئەھۋال شۇنداق بولسىمۇ، لېۋىن پىلانىمنىڭ توغرىلىقىدا گەپ يوق. ھېساباتنى توغرا قىلىپ، ئويلىغانلىرىمنى قەتئىي قىلدۇرىدىغانلا بولسام، ئۇلارغا بۇ چارىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئاخىر بىلدۈرىمەن. شۇ چاغدا ئىشلار ئۆزلۈكىدىن يۈرۈشۈپ كېتىدۇ دەپ ئويلايتتى. ئاشۇ ئىشلار، ئىگىلىكىنىڭ قولىدا قالغان قىسمىنىڭ ئىشلىرى ۋە كۈتۈپخانىسىدا ئولتۇرۇپ قىلىدىغان يېزىقچىلىق ئۇنىڭ پۈتۈن بىر ياز ۋاقتىنى ئالدى. بىر قېتىممۇ ئوۋغا چىقىپ باقمىدى. 8 ئاينىڭ ئاخىرىدا دوللى ئىگەرنى قايتۇرۇپ ئەۋەتىپ بەگەن ئادەمدىن ئوبلونىسكىي ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ موسكۋاغا قايتىپ كەتكەنلىكىنى بىلىپ، شۇندىلا ئۆزىنىڭ دوللىغا بىر پارچە بولسىمۇ خەت يېزىپ قويماي، ئويلىسا خىجىل بولۇپ قىزارغۇدەك ئەدەپسىزلىك قىلغانلىقىنى چۈشەندى ۋە بۇ قىلىقىم بىلەن قازاننى چېقىۋەتكەندەك ئىش قىلدىم. ئەمدى ئۇلارنىڭ ئۆيىگە قايسى يۈزۈم بىلەن بارارمەن دەپ ئويلىدى. سېۋىيەژېسكىي بىلەنمۇ خوشلاشمايلا قايتىپ كېتىپ، ئۇنىڭغىمۇ ئاشۇنداق ئەدەپسىزلىك قىلغان ئىدى. ئەمدى ئۇلارنىڭكىگىمۇ بارالمايدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. لېكىن بۇلارنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا بەرىبىر ئىدى. پۈتۈن دىققىتى ئىگىلىكىنى باشقۇرۇشنىڭ يېڭى پىلانى ئۈستىدە ئىدى.